0: Pitch Speak Pharma, duon mapegig.
1: Gin motime ikar mo karangi chinian ma chalutin ni ande pierario la ni fariu idumi a bichel ngo motime ene no ma hali bachel kimi bu wen ma hali bachel kimi a bor ke pier bu ngi dek obeiru mo agama ino ni lok mo winyu kod ma pole da beruti ke le ba america la ni fariu kamano dana chel ma kilwatin lisa abundant ene don ke wachi tingar chel ma don ko me kot ma dit ma mago en ilokum ne ko nyuni ma da ti kom en ma de no ni tin ki kome lo america gen ko cho east ma dit menen la dit lisa abundant ene ngat ma kombeti ko beru dit toal mano iket ma don kor jarcine niki kero ke lo beru ke ri ke gelo en kome ki ngi ma ga marama ya chel ki duwi marama ya para bitch la dit ma tikma pira te wi ari yo ki ko ko ma de pinne ko dana chel ma tikma pira biro min won ne ma ben tikma pira biro ka chel ki step my the mamege ma tikma pira bitch lu ngwen ma ki luati ni andrew ka chel ki bobby button john wing obeiro alo nyuri mamege ke re bet be step mother eno jarcine o jari yo ne wing ene eno ni kikome kado mbele kei paj mameke nda eno ni koro jari chikar la diti kod matek tual do mbedu marach maide eno ni kar record kilo amerika mene gen mkena mbedu kikere meda nyeti la winfede ukado mbele kine eno tini ki south america mawani bachel kimia mungan kipiar mungan vya rio ene don constitution manyia na dida uchakoti kilo wa paraguay en paraguay kompiritika go team pada utake etu kumi world cup ento eni eno machalo tien mbele kikome gen go signing dokeo kelea gikine military rule mnyuru kelea gikine terapia